Luna aș curdu curdustanera. Ușme foarte nu. E sigur vizionă nuda. De mă și nu de dejen. Gerecam gelec. Bekev ne vedo zi.